0: bueno iti orelo niku na netanu sintoko ni mwerelaho na ruha ihe irimita kusinyo parua omala wasumana ni mvoluelaho tiwu omora omelo na aramita kumikinako simon re olelo niku na netanu masi eyo erhiha wapajera ni ninjuna wilaleo wii hivyo ni chuna kacharadu msamiki misora sa makupa omokom ni elechilo yemakuwa Amil karda konsisyon, tura menle mitipo. Kiri vamo ha ni sitoi tishera, okumile profesi wa Zambezia. Na chuna waru helani iheri siri soji jimiheria, wapacherani, ni chuna we, muholeli anikuru ni mbariria samiteko sampiria elapu ya Mosambi kitiwi ministru, ole lihera arromeli ya wawi ni kuru ni muha, na sitoko ene ambari mamiteko sampiria anapanya o Botswana ya sasa kama kalo or hera mitako sampiria sama kupa matanu ayelapo ya Mwafrika ya were ya mweru wa Dezembro o Maputo. Eyo rihi hato na hala wisejelela. Mwaipoma imuhamoha sama kupa omokom mwaelapo ya Musambi kwa wini ni haleni suelaka tisheni simvira mwa makupa yao na ari tisheni sinyodhiri hiwa. Eyo rihi hato hinda hiya woru helani mitako sampiria sinyaweji hiwa o mala kwa sumana yola na kele lahu. Banoiti Nino vepan wawini kaleva muha mpako kumono wa miteko inha. Nikuru ni muha na sueli amiteko sampiria eniso yejelaka ilapo sa wa Afrika Austral pama pama Botswana. Ya sasa kama kalo ore here amiteko sampiria sama kupa matanu ailapo ya Mwafrika en ya wani hiwa Maputo mweri wa Dezembro. Mwe vele velo, maswala yerilo na amona epoma ya vachua pa profesi wa Zambezia ni ministru anikuru na miteko sampiria onlapela uvinyan hiku na neraru. E provisi ya Zambezia, kaifadiru manasi. Arromeli ya wawii sotene, iliso romeli wa wawii mpiria avire elapo ya Mosambiki mweri wa Dezembro. Ministro ni kurna miteko sampiria, aleelihera wawii elapo ya Mosambiki. Eniso ya sasa kama yate o hiana hiana o Maputo weiwo, mapuro anyodhiri huwa miteko sampiria. Ni mwiriane.
1: Estamos a preparar os jogos da Austria Com toda a seriedade, já houve vários encontros.
0: Nisso, evariruaka ni kuru ni muhana elapo ya Mosambiki, miare elapo yote ni ya Afrika, enaponyo o Botswana, evariraka makarelo o hiana hiana, tiwi ya chekulila kamiteko sampiria, sinja woni hiwa, mweri wa Dezembro o Maputo, nere hii vato, nisso na apareaka mayate mamuhamoha, enya ovaha enenero, wawi na sase makarelo o wakela anna yao anyurwa. Anna virilavo masana matanu na araru, Tiwi yala otene, tanya ovolela mumitako sampira. Mitako sotene nisone hiwe o Maputo elapo ya Mosambiki. Mutako nriya hunu tiyola.
1: Sobre o jogo da Auschke, o que podemos dizer é que estamos em condições de fazer os jogos da Auschke na cidade e província de Maputo e temos condições de infraestrutura nessas províncias para responder.
0: Na atapula masu akaifadinu manasi muholeli anikuruna mitako sampiria elapo ya Mosambiki. Vanontwa ya pama uoleli herian wawi, mitako so hiyana hiyana iniso sejihiwaka mpua mwa elapo ya Mosambiki. Ninlocha, makuru to hiyana hiyana. Tiwi wapacherane, achu araru eniso echimakelaka mpuro wa ale ari asitoko ya natikuru na mitako sampiria amatane. Nalocha wa Antonio Zefaniash, Jose Netu, Nisalmiru Ananiash, e provisi ya Zambezia. Mwe provisi wa Zambezia pama pama mpiria amatani onya wa sasa makalilo au ruha ihe irinenero so hiyana hiyana elishita yopajara a ena akulela mmiteko sampiria amatani muholeli umoha onichen wa Antonio Zefaniash nipuro na nawili ahimaka wihanono masu wawia kwa kwanye he ihe iri miteko sampiria amatani Antonio Zefaniash alelira wawia provisi wa Zambezia enchuna opia okomoni ohirubo magowo ni marka ale anichenwa NBA Eyo ehirihinha mmakupa makinako moha ayala aleishira uwi sotene simumora wosilwene yireherireka. Vano ni chupele e provisia ye wampula na ya hun ompanyawo ntamwe na miteko onja onde elishira miteko ilihiriwe narsi ya wechiwa e provisia ye wampula. Santu jagusto.
2: Ndavule wira, sotike meshintano sa musambara mkuhuha wa neraru, wafera wampura makenlawe nsana omushinta asochipote wapempa mpira milumutikia mosa na wehe mpira sheni.
3: Upachira na amoni mpira. orerla wadiza le kipa za prepararia opatira kipa si asosan sportivo pempa namira kipe moza mpaka venira jornata pelitika ofora intikavateva nitambe na monia ferovia ruampula emana ni hepara orukunusha waele yerane jornata pilu patira jornata otukula miteko za mpira entre kipa ya ferviario nakala ni kipa ya paya de pempa kipa ferviario nakala tule ni manduzuela ura kawani ya resultati ya warela para matepu tu waelu ireria investimento ireria paka mwakola wantano ni tampe wa joko kwa mpankia ni kipa ya paya de pempa en termu ya perishatau ya resultatu ki ya resultatu ya wane nilendrere loa watu venchene para ala kalenziveliwa ni kipi ele ya ferviario anpula potu kala hiena Nina kompanyar mi te konya za kulupinya masi wa Helen Zanoni Henry au stati 25 de junio mota atrinkao o mutari linya yo linya quasi metati wa 11 someno numero 30 ni quarta rete e ferroviario e preparandura qualquer gioco tiene mal noi euro ntikavate o hana wira manero tene paro hiperter jornada orrer aliao hiperter pontu iwon la wakami arim pirore rawata benceno kala kaura kavo akume lesionatu nem para ferroviario nem para sesan sportivo pem
2: famala bla wera sana malva shavanjene wera na musheni yai muhona mpokra wera ni hela tatana yoku tamugira kweni sa kumela wa mpanto pimbine kiona yona safara wa mpula masana musheni kiyekere kana makumeli yakewa la vunla maha kwa moteko ana musheni
3: Sempre kuwaele ni rani yake kazi noche la koi kumela o ikumela ka ele wirepe ni rani avaleshe ana mushini potu ima aliash mafunte potu ima ora wakina ko porque na azula ora hata ora nuhima ka ke va ni rani maswaele rani yengwe wantermo ya lens o wantermo kol kiwa wakati wa wata vinjano kala kawira jornata zovira i so preparare para prossima jornata e ferviare un ruatu ka o forata kaza
2: Mwana la mwantasea ni falume tukira kamishita siya sampira sa musambola area ya sumana ni hiku mwara mwateku
3: Tila malohima propri trenatore vitro mayampa wina jornata nyao Monsampolo la Monsampola olipa wata vencene okala kaura karina tata zo kala zo romelea ni kulupi enveci yo meliorari kulupi zintepa otikela batotu otikekeka otikelu tulua wata vencene okala kaura For example, ferroviario polo le aripola roa roli pela receta wata vincene, kia receta mveji okela, kinkela receta wata vincene, kala kawira nchene, utrukiwa na meli, na mararu na macheshe, kulupi tintepo trukelu zuli, ni vamoza propiro lika, tuntepo kafilika wata vincene, tawone la wakami kampionato, omu nsambola, mveji wame liorari para kulupi, ontepa wawane la tiki ya wata vincene.
2: Foro makalakiwe ha, msambola mwakula mwotano, nemo na tukiringwawe, kereke wakanile musuruku, wala mwale kama semekana mpira ikiana tumakana mtukira Monsambola
3: tile na amali usempire alipele lwa wata vincene mweza na tule ni manduzula ura Monsambola tula hapinyo kumoni ni Monsambola tula harere makuta kutuwa wata vincene jornata za hata tempo isuwa ni hapa alapena la namwira jornata aniraru netra onizula ura sumalelo nroti kwa chisumana shi masi poepuka mweza na tate mpia wapajero kwa rukwari wata na makuta kutuwa wata vincene nita wone la wakami lika kanira ura karina nzuruku masi tule ni manduzula ura lika kareran difficultata wa travenjene matshoka turminjene talani ran la tuavo strata zaru ra pelemen juone la waka strata za tar zor ra wa travenjene ara implementari waka komun implementari wala pozikina ko pelemen che katakulup ya rawin sijiru ko ya ro himero ga ratme karu ye zulu pale zinazima utokaro for example komun karu zenye ye mekula na ji wora kinako ya ra o kana ka karu zenye zulu pale paru kuma boro ro capital ka tu kuma boro roli shingo kuma boro parent woni la waka masi tulen manduzula ne paro vira strata ni strata ti zokana makuma neshe
2: zoti
3: pakase ya strata zikina kukazirina alikatrowate sokuma paro ro nakala nte kwa watu
2: baba ni kuna bembinya ne road ka province ya Oniasa referral shinka kereke mokalo wa rampo kuma mproroka Oniasa ni virea mone lwani kalo vera na matiko pia utika ushinda
3: miyo one la waka para kipa zikale Monsambola so kulan tru ozola wira orna mite ko zo kumbilika rata wata vincene nurna mite ko zo lipa wata vincene waele ni rane so kiwa manera magina potu kuma kap delegato paru piwa mpula va poronzuolo kap delegato strata yo te ponyanya wata vincene so strata un pacero ponya strata warum pia o distrito yo nama pa kale provincia wa mpula masapa o kuma juri para o pio o vasitati va pempa sam tambe strata en kalezo wone lo kami para kipa ya zo kap delegato da ze kipa zin te pasha o ro ponya sha o tungwa wata vincene o kala kabra ta zin rawa wetra sha para latu ilani
2: falume nsola Monsambola rana makuru piraka mloko meshe kala 14 kulubish mwasheni wakuta jornada ohalaka makuru mali ahinte kokumelo kemume adeve hadi campera li ni frushini ko hitin campera wanli
3: elati lan manuzuela wira campeonato la liga o gelio es mejor campeonato regional calia campeonato regional na que la nauha ferviar una o lishinka te equipo moderno me cae kiwa o toki pe kina ko ferviar one plus o one plus zero pili o
2: capitalica tu pili o sofala pili
3: o sofala zero pili o tete pili campe zero pili akora parlato le zo suli tamme
2: somana pili pili o mbiola ade voro nyambani nyapetele tu kunika na vuno programu sambole
3: arwira pele menish o kaza yo kale kipe kina ko ya o kayaru
2: ya wata mana baba ni nyambani
3: ya rokela zizalenta woni la waka o lo kodwo himwa wira regional no kodwo himwa wira campeonato la campeonato so province na arguro capitalica
2: na farmo kusome bakani baitere ke ferro lishing campeonato rodrica e ko hentala na ni bembinya on rock la jornada 2 ya ferro lishing colon rock la jornada 4
3: para ele calegalintaro sempre on rock sha jornada po necheshi so lishing con rohar na jornada pili ele nirwa equipa en rock la tifora ni poto kala la tziano zo wan plano ni na kala kipa tampen rock la tifora o lato ile o cap delegati hanne khalaga kipe interferve arona kala o kipe le khalle paya de pempa
2: formula batam per gelo kadri kingwe bare ko helera ria musambara fara arona kala denken sanna ni baya o shintra baya per musa kula vetu miule wera are impression atikona kala porto sanna
3: Wahele ni wiho ni wahele ni anipanye atraves ya redes sociales ni wira arimpula orere la pa primera parte mpaka minutu zomala masi sempre tule ni manlezuwa la wira kipe kwa ya lukere nkanyari upachirani para ferviari wa unakala ela preparandi ya wira pilemenju tre jornata nya ya muta ni nkumi huvate pili ni trigi huvate ni hana na aprovita rukuportunidati miyo woni la waka kwa muna maziwa liwa mpira kilimba para pia kipa ya ferviari wa unakala wahele pala nifikandia
2: mtrator mahoja amusambole nove pontus
3: eke kai wahele pala nifikandia kukonsikiri diresa yo ferviari wa unakala o kanyari pontu bate
2: sotaro mpira weta tikiwa mpula mpira ndo akilowani
3: ke kaipola minunga nyari bate ni mpira moza okanyaro fora par ekipa yo paya tepemba sempre tule manozuela ora sempre un perter
2: paka bakarna mutepo
3: ke kai
2: ni shinte okomando mukumano
3: ke kai ni sempre tule manozuela ora sempre un tika ohana etuzawe zohima wata nikele
2: tawone loka kama li Arthur Semedo korero love la mol muwata mahampira tikiwa sandra ko era na mushin ya ivolo hantata mpira tati kingwe ni bayo peke pembinya makombali ni vitor mamba tahila bala mohana mushin kereke forna kala undika na mushin wala ana makombali hala mutakwa tamvonya
3: ele timal tilani manuzola wa ele irane ekipa ari wira ferviario o na kala atinke jornada zotene bate primera jornada segunda tercera hipotira namira kwele hirani azizo enira azizo karakaura ferviario nakala otika fora takaza primera jornada waela yon hendiawa nata matroten alanzibelwa mitego za mpira communication social waele prestasa wa pankiawa ni kipa ferviario o wampulano ni joko mota ntinkiawa ni ele nirwa wira mota wo himo ele nirwa portage mota ampankia joko wa resultato hinoni unena na makazi ni tutushera okala kaura ohoni hela ni kipa ferviario ampulikan ni kipa yulupal yonvikana ferviario nakala entao nena nova kwa lukeri mrongwe potu ro kontare kwira sempre na mwinyeriwa masi wa ele pelmeni shinoni ni mota prepararwa kipa ferviario nakala orwa u onakala nena nova pelmeni chimpaka pu jornata nya en roka le tuyoli pa wata benjene pa ronka nyari kipa onakala kala kaura kwa lukeri arpitru kana facilitar kipa o kamba heria tipe le honi hela ka capacitate rena na honi hera ka mota wot ka wata benjene altur semete na nano vaternator rompela wimana ni ha kala kaura ternator experiente ni ternator kala o kala kaura resultato zinira ni ampaka va tre jornata o tule ni manduzwe lo perteri va teni pembinya tipoch a wot ka ni kipa yo ferviario ampula a perteri tambe pola moza o rodi kanwe ntau ternator ni nano o kata jo kota jornada unito tshela wata vencheno kala ka uro objetivo apa ya tepemba mpaka ba port road kala ko tuliwa wata vencheno kala ka uro campionato antano campionato otepa ogala mina wata vencheno
2: sona buta drinke na man live musarone mashakeni oshintra mashakeni wa mpira mosaka kula vwetu kule madrika alidore wamone dwani mashakeni wakato kuera toko mukole kumakele sana mosambolola
3: Upachira ntule ni manduzula ura mashikeni kwa asu hana serka tete jano ikele kambionato nyata musambola. Woro tinkia jornata upachira tule ni manduzula ura entermi jenvi.
2: Ama ni mwe kwatu ni kocha sol.
3: Tile na amandu himi apurukarama zia tarati musamiki ura kocha sol kipe muza hirere uimvi 23 nungwani ya trenato arabisha. Kipa ya mashikeni na mwira kipa zoka na historia. Para atikaka jornata nja primera jornata tula amandiwe masikunja jornata.
2: Amerika ni mpira ni apepe.
3: Na apepe uoi marka. Arato tika ni kipa yo yonishen
2: forma puto
3: ferviario
2: maputo
3: nje kipa zotene zinye na mali ni mala kio ime urazinzuela coisa sole, ferroviário, desportivo. Então, quatro resultados. Primeira jornada, amanhã é segunda jornada, equipa candidata ao título. Terceira jornada, a Ramani Apolemosa. Quando ela camica a equipe, tempo que ficava a Ramani Calacabre na superior. Supita
2: para a Ramani. A Ramani era com Mihaya, um poema provincial.
3: Finitile Malohimi, agora sempre cata. Tata supita ni kala equipa ni rua ela equipa é a destaque nem na nova três equipas de supir o
2: nome é nenhum outro trabalho que pode você falar vamos a nem bem bem
3: até o em termos de jogada em termos de resultado o três jornadas antes de triquio machiqueni
2: liga esportiva só falou rolar nas cinco pontos
3: liga esportiva só fala equipa e a pembinha enroca na equipa e a destaque como mezana área chincada dele enroca na equipa da liga esportiva é a história sempre na qualquer campeonato a nível do mundo essa super equipa charo equipa pili sempre há no como a equipa mas em cala na mais destaque mais história destaque carinha o ato vencendo
2: chincale a drinke nifraro o beira o chintua chincale empira no mudiki hamosa Shinkalo kato kwa mwakula motano to masampolo la obolongwe ni motuwa we utiano.
3: Sempre sh, en termu yele ya planificasyon en termu ya shitore. Kipa mwaka nkine nkana na kapasitati ya watra vinkene ni mpurdu ziri potu za watra vinkene ni mpurdu ziri vitu.
2: Wala mahoku maramadri kashi lukandoloro mtono tekawe ni kuna bebe.
3: Okumejo katore moza mashpalantele dinlelu tiyele fumafunti tiyele Artur Sinu Toritu nilelu kipa teke ni kwa nizuela si. Kulupia o kwalikeri kipasi nizuela. Sakala kampionatu zi nizuela wipreperaru ura mwaka nkina kwa prosima epoka jokatore fulano na akuma ni jokatore fulano amara kontratu. Amara kontratu ternatoro hana zuela kwa ura tipani kintuna kongwa ana para. O hela lugar ilha jogador então é o ano logo que aí Roma afetar Torito mas sim motor como a gente já viu lá o equipa mais ana já a sensação já campeonato já a Monsambola a equipa a chincar de feito no qualquer o lono rodi cama o Hana cana cani mas nino ana o equipa onde cana onde passa senge vai centro vávale União Esportiva Ferroviário o Liga equipa zinzuela na hora vem gente sempre torneio campeonato taça sempre gente que casa então é na calé triolo para a hora vem gente lá tudo zuela na moto antiga Shinkale de tete mwe chana mota antinkia. Nitile nima ke himi wa uraka. Kwa alukeri kipe mbalo supiri. Olipo utish kupiriri mota wa yotika. Ntao ni toritu oriki naku. Tule ni mbalo zula uraka. Nato kwa otika na kipe la liga chuportivo sofala. En termu za kampionatu. Za nje se savate. Nje nilwa ta kampionatu ta sekunda liga. O kampionatu regional. Ntao toritu potu nilipe la vava. Elu paka leitura. Wira mota shenu ntika wa kipe la liga. Masi ala kanda liga. Potu zua la kipe la ura. Shinkale de tete un tika moto la shinkale de tete un kalazo. Ni shinkale de tete anu viajari pa road kwa wanya liga chiportiva.
2: Liga chiportiva sofala mfalume atinke shinkale arithoro beira. Liga chiportiva sofala atinke vamosaro ni non chiportiva sonku mwikina mperavo 0-0. Onkato kwa non chiportiva sonku makra motano musamburo kumokende sana.
3: Tila na mali huu, sempre ni mara kiyo hime baba. Ura kwa aluke resultate ntepe ntero organizasao, ntero mwile nirua ntero.
2: Batrokoni
3: baba. Nini mwona ni enano wa kipa nza Real Madrid, kipa nza Benfica, na mwira Benfica tule mweza na pankele isonj. Nini mwona kipa la tule na amale uwa tipochi opa kiwa sorte ni uwa mwanyo kujo kwa watra mjeni ura propriu presidente kanlea Unión Esportiva Osonko, oriparu kuma para thiresawele. Rokani kuruza watra vincheni para opaka 100% ila unja apaka epoka ya mwezu epoka ya mweza na mweza na mwana na mwira kipi wa Unión Esportiva Tusonko tulon rako mpitisa unja zikandi afrotasa liga chukampionja afrikano kala wira kampe ya wentitulu entao ya kala wira probleme ila kipiwe lukari para o resolveru otra viwa probleme ila potu wana mikuta kutawa watra vincheni para kipi wa Unión Esportiva Tusonko
2: mutala falume oronholo msambola tifaro na kala metaposabera kumatamishishe kwa soli faro ber metana mili faro wampula metana mosa ABB unashipo liga sportivo sofala mitanu unashipo devo songo msheshe forma puto asashipo devo pempa mirarun ADV frolishinga mashakeni mosa ahera motepo mutravati baya opempa faro nakala ikani okala musambara mutanova okela ka oholo
3: ela sempre para ferviaro nakala poti ora kino ku ohi para hi ni relato ilanno poti no ala kanrerlo wata vincene paka nanu okala urona literarari ura campionato malava match ni ntuna upuela jornata
2: selo vasilo kaka topo lulu
3: ekipa ferviaro nakala yakela ka campionato primera en pela manutenção si nakala urona ntikapola michesho mitano ye kupanya manutenção 15 pontos 16 pontos 20 20 pontos. Depois eu tenho 30 pontos, tu não vai ter o suporte ou anila para campeonato, mas se o anila vai ganhar nova, ferviar na cala canate, o pula para um anila para título. Mas se nena nova, o objetivo não é para o coche série la vitória, na coche série la resultado, jornadas em Guacanhar, depois eu ganhar o neposição de um roal, agora calaguro na calota, jornada ela aneche, a calaruta potu rocolelo, tu ritmo a wana wata vincen, o calagura equipa e a calaura na canhar, depois jornada que na cuitrica, voni wana cotagoto, por 9 pontos nao. Jornada lá neta de cuitrica. Ala na 7 pontos, cuitrica, cupanha de 10 pontos.
2: 10 pontos, não pomba.
3: Ok, caixa, ou não apatira o que é o puelau. Então, o resultado é o primeiro de horror, o calauira para ganhar, não vou na literatura da pena, mas o objetivo não é ferroviário, ou naquela, ou lutar primeiro para manutenção. A garantir manutenção, antes da primeira volta ela, e segunda volta, o puelho que se pode discutir para
2: como
3: Sambona, ou Yarura. Como ela pode seguir para o ano da competição europeia.
2: Montana Madrid, como é Luda, e o Putulo Carre Monastir, já cooperam com o Colosso Opera Capili, um canto como a Montano, Ana Madrid Cani, Canyanyava, Tala, o Pia Cachepa, Hernículo Pili, da, e o Putulo Carre Monastir, Mossoni, Jacobi.
3: Tule ni manuzula wira majoka tureala olo kandeta umu utipo jamwezu ruyo kuma onuho kolela
2: oruforo beira
3: oruforo ya rupea ni tambofro mariwewe nuki
2: abudu karimu tule atika afra mpula numa kwa mwesa mtula avaro ukosha sol
3: tule atika weno kiara kau nula ukanlela ukinko la tayo majoka turanzula kipe ila ya Union Sportivo Songo nula tayo tulo ufro mariwewe kipa ila ya opera ayaro
2: mwesa na atiko songo watu tike lufaro beira
3: tayo mwezu ratiko mwesa na atika opera wemutambe so anuhi ukala Mwezuri tula trinke 2024 tula trinke Union Sportivo Songo okole nlevate tule ni malo zula ura jokatora sempre onuwa kakare lezao onkana kakapasitate ni motivasawa wata venjeni ni eno hano ezoni helaka tule ni malo zula ura takana hata kwazi mweru wa setempro zinapa zera kompetisao nze kwalifikasao parokani ni ala mashukatora ala hana uivarila taala zuwa lewira nana watu minkeji tulo reformare taala zuwa lewira neche mishere tampe onraka onrawa Olha onde cocozo, onde cocosta só.
2: Abdul
3: Karim, que é jogador tampon e tudo cheira. Tipo, Ferroviário Warren Comiha, o normal tu lembra jogador tanzaniano, o horário a Ferroviário Warren plano jogador só número Ferroviário Warren plano, carna tu também na no Bernau, Kulamo, alolo número 23, o Canleo,
2: Rafiki,
3: Alexi, mas jogador também é Nazir, anima na no puxar o Awada Vengeni, mesa na Ferroviário Warren pula, em termo ya equipe ornau entane o virgana, porque nino na Ferroviário Warren pula, amara ruma rakari tipo aquela chalita vai nem mano quase nira jornada pele hoje ele cá o que lá o outro vem cheio o aí ele namale o irmão já o nono hora agora chalito o opacera
2: o tiquelo
3: tudo o outro vem cheio não sei cai que moto nem tiquia outro na tela já o qualquer outro não então a putul carimu tem moto coisa só ele moto moniao eria o que vai no ne jogador não coxa mas cai jogador nem na nova o halá o comigo Tanzania para o pinho ela põe lá no ano mano capacidade já no ano mano a matiquelo aí potência ou físico o não é o outro vem cheio
2: quanto ele mexendo no Sanam Polensi, and Rodica, Ampera, Omania Sumana, Vararua, a serie, Brodica, Azul, Mosan Academy, Retar, Regato, Weso, Nicurna, a sporting camp, Rodica, Timinku, Nicupulum, Govula, a sort of the Angus Rodica, Timinku, Sarnim, Academica, or Ribawe, Ele Serie B, Arodica, Gohelela, a serie Bella, Nicuna, Kespisias, Vamosaroni, San Simao, Falumi, Kahinivanto, and nominated an Polensi, Mona Motashen.
3: Paka nina nivawa hele, hele ni nroa jornata ya nechishi. Wa hele noniyo primera, tipo joko manyakunya kwa la primera vu jornata, aria entere kipa, ya San Simao ni kipa, ya Sosan Chiportiva o Parapato, ahirani yao nda tuo hiwa mapulisia. Paka waki hivu newi huwiri havu jornata, esapotariwe. O havu jornata, kalifalda di komparensia. Ntayo yo wane la waka, paka wani nana wana kampionatu. Namwira karere makuta kutuantere mungu ya kompostivele, patarwe walo nonea diesel hinonea ntama simpaka kanio
2: ni wera waita mukwa
3: sini manane waita nkwa ntano ntunaona jornata nya sinroti kiwa sumanela sia kalawira kipa yo ripa na wera viajari paroka wa para pato ndia kalawira kinro kwanya e o
2: problema
3: makajami hala tu wa kompustive lo kala kawira karuzi hawa tampeni rao na kupula sia kalawira na wera o viajari paro wampulano na mwira kilometro vakan masipoto kala kilometro zo kana makuta kutawata venkeni paralati lanu ya seria a tampeni ntunoro lipela sia kalawira kipa zo mwempa alia yona kala vele no ko na weri o viajari paroa ulati la wa mwalo
2: mwendo tikasoch pete wa mwalo
3: ndo tikawa mwalo sina weri
2: akademika una kala vele
3: si tampeni ro lipela sia kalawira kipa zo mwempa zina weri viajari paro ro pio na po ntao vavo tan ntunoro ra kipa sinima na ni hama sia kalawira ke ya kalarua kazi ngro weri pote ke campeonato lokana kami kurakura wata nje
2: kwanto na vole mfalume varari wani kurunaki ya soki aso himawera mpira wa tena watu kaka onlaka bisa kudujunyu o vanela nfera wa mpula kumele mina wera nikula ndiki mpira tena na ambulance ino shtatu kudujunyu wala matema hola wera mpula kire kaka azono tukaka mpira wa tena onlaka bisa kudujunyu kala shtatu kudujunyu
3: upachira manu santu hima kwazi sinceramente ele tuyore rawata benjene primero vaha parapenje
2: mutapela kiazo
3: kaya kiazo ni kipa direction ya rivari wa mpula
2: etukulimi kurasaya
3: kai kai tu na hali pele limu ya wata benjene kala kawina swati kari sporting ma sporting kiola tukakani kana mikuta kuta wata benjene ntao etusare ravale ore kino hana ore konyesere kai kai direção ya ferroviari wa mpula akalawira o winjezi zale mikurazi njene zina
2: zina
3: atuko kala kawira nana batiki kampu yeyo enlipe nwa vasitati wa mpula wata benjene e anirera tampe
2: makuruma kina akweni akademia ake jazo
3: pia ziza ni tampe anirera latu ilano yo nisheni yo
2: nakala
3: tampe urani azizo kala kawira sportivu nena anuvonu
2: mwaneta mkwa hondi kwa nakala veja
3: parelo tukuliawe matata kipa ferroviari wa mpula ele noni herawira hii mirinyo ni himelo potu pia ba entano mpoti unyo kanywa wata vinjaza wirane wirane primero poti wiro ka ferroviario tercero rotika nesheni
2: mukajuni
3: kekai entano tampela lukari le pinya ki pela yake azuli enoni hela unua kipa sempre yonua ka enu puela
2: okelo
3: hole kekai ni urikwa mutsisa le pinata mu bina mama nonua ko ningwara haka putula o mitir 10 o mitir 20 numero 20 numero 30 kupio kate kupachira ura masikararinya sihunua kezeza kimetrike ntawe enoni harura kipa yake azuli kipa ntuno kala kipa ya nera rvastati wa mpula batipochi ya ferroviari wa mpula kipa ya pachira sporting ku wa mpula kipa anel aki ya zulu mpelo kela lukarele kani ya pemfiko wa mpula orimele liyao wata venkene ntao lukari la pinya diresao ya kiazuli kupiyangu ele noni hera unu wa kipela ya kiazuli na apela ure himalila wata venkene okala kawira parotika shtati vinsingu tijunyu okala na joko wa vavali kahitu yu ya
2: yoko
3: ya babu unko mati ni diresao yu ferroviari opia vavali kuhima muhimi nyu kala kawira ferroviari wampura kahikipa ferroviari wampula e kulupi ferroviari wampura infrastruktura entao paro pia vavali kwe mererua kuirua inja shavi inja mverekezo kinoni hera wira kapasitate maisi
2: Mwanto wote kai kulupi taru kumele farawa mpula sporting kaki azuli kampuwele mosaruyele wamonilwa ni kenro wa kenro nyanya nina ninano
3: wani lawa kapu ate para minro kala mpiro rara wata vincheni porque kipa nya kenro nyanya la tule ni manduzuela ura reliva sintetika sempre mpelaka
2: oshukariwa
3: kulokati ni kipa nya zini hana orari uzaze ntika akina ntika wichisu aliaja ntika sapa
2: mtokofa aki azuli nrodri kamelo asporti mrodri ketimingu kira wampunate mkuhu nrodri konishinka ni farolishinka kira konrodri ka ni ADV
3: o unyambane ntao kenro nyanya la so na mwira so kampu nro kalana pezu ya wata vincheni wakala kawira potu kala zene za Europa zini kala na kampu za enye zini ro kampu anayaki suparo paka terenu masiwane la waka poti ro kala na mikito za wata vinjeno kala kawara simana zoteni zini ro tiko kwa wata vinjeno poti wane la rishu kuhore kina kutile niru na mwira reraka
2: na raka
3: kala kawira sapatu duminku tote finzi wana sempiri kampu ustati vinsinku tuwa reali borohana akitele lwa kwa wata vinjeno ntao watu nro arawi mpirizari para tiresan yu afroviari wa mpulo pache ero paka manutensan nuwala maji investment ya wata vinjeno ura na kisampi kampu ile o reali vole amantari zizali
2: Quanto lavole ha paro ma liheria kala mishi sentek wa o Maroko serempo wa mwakani sub 17 Mosambiki chindu wa South Africa suli perabero ha kula wetu ni kuna Mosambiki wa moni lwanyu akunshingwe ana miravo ahini wera wera wala Tanzania ta lipi matekelwawe
3: Ino amalo zure wera ti poshi amakele taru montera panki a sucesso Africa Sud kan le supu 21 alia supu 17 mpaka va Mosambique kana kala ne storia wata vengene primero o ikalavo competição proprio la pela Mozambique para camata ya supu 17 e nirha wore kina ku tampeni nona proprio equipa nya zinti kama Sambola kazina kazina ya
2: kiserina makuru makani
3: kisina ho
2: ndo kila mishindano sana miravo
3: sana miravo ma sempre federação Mozambicana manani haka wirana kisampi atikaka wata vingene
2: e nirha masapo ndokusha camera vo yale andeka mishindano sa bebeki
3: paitila ni hima ya supu 17 e machine waele ni noni hiyo kaibabo provinsa niwe ngura tseni tikwa mikutatu na za linya pe o za linya se enta bo rekena ku yani tikala watra vengene para o local selecionatora supu 17 tikala watra vengene
2: masi capital vale manawe Dominguez tor capital ku na 17
3: paitila ni manlio hima mwana Domingo njo ntika kipa ya pebe mwana Domingo paro wa mpulano e o lipa wiwa wira tseni tikwa mikutano za kipa pe o capital legato lipa wiwa tseni tikwa mikutano za pito pe
2: o muhima wira na merava riwe kano selesao ya mutaka shire provinsa sote
3: Provinsa zotene zo kala mas in termo ya competitividade. Ele nirwa o troteno kala na competição e mozaru enni verikana wata benchene. Potu wani wa majuka turmakina. Antiko chitaranjero. Ni waku shala antikela pwela wa Mosambike. Para wata kanyi hamamu enni kale triwali pa wata benchene para kipo kala na ka nivele ni mozaru nilo kala gawira kazi vovo mikutano zenye nyaza kama atanyanza formasao.
2: Wa Mosambike korea kurupu se mutakashira welapo sa Tanzania Malia Mosaruni Angola. Mosambike korea kajimi nkuyela Mosaruni Saruni Mali tukeke to mehiko ya takibuloko miili na mara rusmane yo onrodi ka Mosambiki mpiro maliheria ni vada fasi di grupo rodi ka ni Angola kireke Mosambiki ukana metrovolo wa okwadis final hata wopi ya miash finash
3: en termu ya kipa zenye yao selesawin zirinja na kela napaka mwakabula kelo hikonkumi Angola ni Mosambiki Mali, Tanzania, Maroko yena na apushitari mai 100% niya ya kamata zenye tani vishitiria wata vinchene wovirikana selesawin ya no wovirikana federasawin ya virikana Angola Mosambiki entao para seri yelo rea Mosambiki wone lawaka potu hikon sikirikuwana pontu yore rapare mpanya primera porto tuloke leni Tanzania hiweru kon sikiru kanyari akanyari wapola miraruwa ima akuletu sekundu joku roti kani nikipa yo mali potu rongwani o tepu wanila
2: ni madula drink mligenya mpiro shita na wetu ni Angola
3: ntao ni ntunao wane tushenu ntunao ropa kama hii Mosambiki ni minimu wane la waka sota alveji 2.3 potu wana kama sintermu ya kompitividati ni nile nirwa aportaji za nkampu Mosambiki mpiri zari kapara kamata zenya za formasao zikanle supu 20 supu 17 supu 15 supu 13 uinvistiriwa wata vengene a nivele provinciaje a nivele ta federação okala kompitisao nazionali e regionali sozizo Mosambiki tuntuna roa la wata vengene para kompitisao yukana seleção sinkala za urana sinkala ka jokatoron kumi wa pempo wa mpulo ka apu delegato nazional okala na nivele no supirin kina kukana nivele no pashare enta wore kina tingwa la ka ukuru wa labati
2: ampere atikiwe kwa hawa pateria Argelia ya mili Ghana mili Afrika ya Senegal Argelia ya mili Ghana mili Senegal Mosa Afrika suli mili Mali kapunretu Angola kapunretu Maroko shimosa Tunisia mosa Uganda miraru Kongo demokratu kapunretu Kwashi tumarufi mili kamarushu kapunretu Egyptu kapunretu Ethiopia kapunretu Vana tampera Rodrik wa Melo Tunisia kireka Rodrik wa Etiminku Tunisia Egyptu Kamaron Uganda Kongo demokratu kwashi tumarufi Ethiopia Maroko Angola, Tanzania, Afrika Suli, Argelia, Ghana, Senegal, Mosambiki, Mali, Kamara Rodika ni Kongo Demokrati. Kumfalume, kahivani tomoro manu maliheria, wila kana hula, nipioke patru sinsa.
3: Molo mwa marikala tia, la wakala kawira sumane ya zotriki wa mikutano za Mosambola, tunye tiriki wenzana. Hii yulu pale wanama o akalile masosio maate putuma ale akalile mempresario o kala yuela kawata vencheni ni wapo ya riki kipa zinya sindika seja provinciali chisinya zinya za Mosambola urana kisampi kampionatu zinyo zikenile kuholu wa wata vencheni.
2: Melo sabato kamipuro la wano riki wake azula Mosani Akademi Militari Munorwa.
3: Tiyo ni maluzula wira tiinja za wata mikuta kuto in termu ya transporti masinani pelo rawa para otatara mikutano zotene seja za shtati vincinku seja okampu ya supushita sao yo wampula.
2: Isa nakana huna usinsa na vala huyipasi kwenye wampula sa sumana sambiki kamishe nitano sa nampulensi Mosambola na kamishe sindiki wa Maroko sa subisa sete mikitani wa Sanjo Augusto. Buano hiti.
0: Santo Augusto e provincia ya wampula. Eyo erhiha na jupela uina suele omokon mwa elapo ya Mosambiki tiwi o Cabo Delgado nentamu na miteko Gracinda Mashura.
4: Ihali asikunani hu radi Mosambiki, ihali mavrana chicho radi Mosambiki. Kunene na chova no kele hu hopa mahane kale funt omete ko chompira ekipa vreke yo ni kuruna sitiana e no witania iskola sekondaria yombalama ula no kelo ni machira kumana na chineta ya miteko choni kuru vreke neno e wawa kuvia ni machire keni nchina ino miteko vreke chompira kumana na chineta ya idistritu ila yombalama
5: nchina kame kiniri ya Mario Antonio trenatore futebol femenino asitiana distrito ya Balama, provincia ya Cabo Delgado, mpaka na tempo ilacho ni preparação para okela asunto o campeonato. E como sempre asunto o campeonato, ni hana primeiro itroncoma niha, mpaka na wahina itroncoma niha, ni kompitre que nipanga ka ijogo amigáveis em preparação para asunto o campeonato. Nchina na ekipe ni ya shukwa sundaria yo Balama kwa mtirija ajo pia shukwa la pili shukwa sundaria pili niri shukwa sundaria yo Balama wongo miti mbaraka nteko ni tuintre na rihaka wongo
4: ni hui wani mbaraka wanena na cho chirimiti kuchopo yalo tenki chete ekipa ekipa shukwa sundaria yo Balama wopo yalo pima na cha ikuru ni ekipa chikina bano nitapuleleni kamana ankala mirawo anasomo chikolani ukati nunava herenyu uira itenke chache ipumana chikuru niki pa chikwamo
5: hi para wava hi tempo para itu nkoma ni hamashu kadora lala for example ni hana sithiana ansoma ya uchisu ya ya ansoma uchisu ayayo ni nava hi tempo yo trenu ni utana para ohu impitiri osomo shkola ni sempre niki na ahimera kwa disporto etuikina o shkola etuikina vano ala ansoma yo ocho ochilo ampanki trenu utana aliaje mpanga ansoma uso chilo ampanki trenu chaya uchiso
4: oya lala simira wala la arungwela le ukhala na yakha kaviche ya rem
5: yakha chaya jimpajara partire 15-16 até nos 25 anos de idade ya trena kampaka na bavacho
4: vano kake na ule opi hera yakha chawe sirini na sita nule na kalo thonyera miteko choma senta no matikilo mpira. Nomba anka chani?
5: Ake mwishkulu wiri. Okhaleni sirini na sita na akela. Okhaleni yaka chovika na inya oipi ya kinzi yanta mpo na arokela. Nuna apanga jogu.
4: Kono vale mwahirira kawala tunahiriri yaka mwamira wo. Okhaleni yaka sirini na sita. Wira akoliru mitoko choma senta. Nimachu sale akovikana. Nima kubale haukuruwa. Kino kumihera vale itafauti manana upavela wira mniteko choma sentana.
5: Mena, kinkumelela, tile niri ya mutu nchuela kondia le nchuela awa.
4: Yeah.
5: Ntao, porque ula uile achuela ka. Esiani nrovara un campo. Ntao, mi numo na wira ulo hana aproveitamento dentro do disporto. Mi nira ka nroi, nipanke mpiro lawa.
4: Yala, simira wala ala chine ya siti yana. Kamana unarika rika. Asimira wasithana utarhene la miteko chompira na ba raka molumoni na ba nkaka chani owira ale parapara miteko chompira kamana uwa kane mira kamena hata chikale akale ya kasirini na sita wala tuna chovi kanela na ba nkampanta hina miteko chompira mirukuni chino pankelele nyura ikale ba vale vale panke miteko chompira
5: primero miruko machimva haka komo nganene are o disporto que em cima era um panca de esporto e cumi. Não importa, era um renascirene na cita, não come coane, mas não era vontade de homem ir a bola, mena. Nque, na panca empira, não aumentar e cumi. O muito importante é aumentar a saúde. Então, do que sentar em casa.
4: No rene habai hasimira ukampato kwa la sitiana
5: kwa asitiana
4: antepa urungwela umwera miteko chobona antepa urungwela asana silopana nikurna winyu nana kale miteko chobola umata tane wala tunonyane
5: mana onyane
4: onyane
5: onyane vano mi pro waphanya sitiana alala mi numpriro eta kachira mbairo kinweta la mbairo ole onrine evontati okuma wanyawe o pio campo assistir wona mpako kavi aba miki pani to pano o hole mpire e klubila onki panya awe kinu ma seitare depois dali na pazira onchi vela na kala mpaka na
4: Vale katika ile kipa ya sitiane elela, ikipa shukula sekundari ya Mbalama. Miteko chompira. Kale mpira onyane ya sitiane. Ahawo anona kenyo, akala na ikuru anukurumicha. Benchi chine ne oto nyera miteko chompira, hina masitiane.
5: Ahavo.
4: Mm-hmm.
5: Ahavo.
4: Kale mtonyere kuruni.
5: Ikuru zintonyera ya ali primera koiza. Otuna wiva herindra.
4: Yeah.
5: Entao wiva herindra kora miki mpira mpanka mpira hane kuru.
4: Mm.
5: Ni hochola mpira asunto ikuru.
4: Mm.
5: Entao yayo. Tina yuraka nkanto ina mpanka tapanga kecho.
4: Mm.
5: Kawarera
4: na kakamana ya provisio Cap Delgado wala tuna Mosambiki. Kawo na kumelela ntiana otar hendela wala tuna mantiana otar hendela miteko chompira toko chavarawe Lourdes Motola. Unokala wira Lourdes Motola ntiwa warucha wa na sompanta wa matikeli ompino nyane. Mpanta wa sitiana kawo na kumelela. Kawarera na kawambala mavava utonyera ya provinsio Cap Delgado.
5: Nare rela.
4: Uh-huh.
5: Toko kapanga le kampionatu ya mwechana.
4: Uh-huh.
5: Mwechana kawo pangi kampionatu na te na hoye in primer lugar.
4: Uh-huh.
5: Ni wenyaye in primer lugar. Hawa tu angumo na mpira. Então, em primeiro lugar, eu venho aqui lá. Carro para ver lá tinha me. Coche é clube do pane. Que na imagina não que na panha, que na ligarelia.
4: A pele lá.
5: Havo no pano jo ocupando o pahari wo.
4: Yeah.
5: O cidade wo.
4: Pempa.
5: Pempa wo.
4: Huakamu.
5: Yeah. Não sei organização o vai. Vano ai que vekela, era ula mantiano que nan tuna.
4: Mhm.
5: Tá unanta no aqui ni rompanca provincial.
4: Yo
5: mantiano kuma ono.
4: Amoni le manene wala tuna tiuma Antonio.
5: Mena amoni manene kuma opempa.
4: Mm.
5: Wa mwenye mesa servisu. Mm. Wa si tirejo ku eh onchi vela mantiano le.
4: Mm.
5: Onchi vela ntemu ti do ti toki ti bola.
4: Chamira.
5: Chamira bola.
4: Mm.
5: Então ira we choke na mpela mantiano lola.
4: Mm.
5: Wana mantiano kontrata le opempa o on rompa ka provincial.
4: Mm.
5: Nu se kulubi na kinchuela.
4: Bano kango ako hile.
5: Ah kango ako asa machina ko lia la.
4: Mm. Naso. Naso mantiano tiuma antenke.
5: Mena, mantiana kun akin lian, so kilian le kulub in kelo mwi.
4: Raja kulubiru alia we yo wohituela. Ma pela kontrus and no koma via vai.
5: Maka via via. Neria mana no acha tumani.
4: No acha tumani.
5: Mitego
4: chote ne yo anfani.
5: Nimpaka na jokina komunikare.
4: Niena ni
5: ni havo. Nimpaka kin laula ka orimo mu hoa.
4: Wile feria.
5: Wile feria.
4: Osoma
5: wa malilia.
4: Mm-hmm.
5: Wa malilia osoma waso ori feria in termu di trenamenti chimpanka u.
4: Pana uheraka vale kamana miteko chotene panyile matata ni wawinyo. Tinyumu mfuntihile, tinyumu ituchihile. Bola neria. Mano wa uheraka vale vaholo. Na hala utonyera miteko chopo vila ukomali hera provinsi Cap Delgado ni disiti Mbalama.
5: Na hala opanka miteko chinchi. Uyo kinro orwa ko pemba lelo min kon komile juri ka okumaba para localidade o localidade ka hona ka hadi jogo pili cha sitiana chenyo le ke hawe ya sitiana wele
4: Mbalama
5: momo alde nere on tete então on tete ale eliayo ke hawe ke la ba responsable para orwa wa fundi ato momo para pelo menos jo nyeka twa kine o wayo e wenye ke ronye ka wo ndo yo
4: Bani ya iso kuhona lenyu ilero mtete wo mungo. Yala sitana alala mwoni lenyu alala. Na suisenye kamirende ura kina wihile ikipa kayelela shukwa sundari yelela. Ipanka kampanta ikipa kele kamu wachile nava.
5: Bani wa mi kiri oholo sobre peru kunteyo. Mi kina wapersitianale iwe mu ekale ni mi. Toki himala kuira ekulubi ilela yoshkola si majika himu shkola ramuira mpira. Eri mistura hawa na chikola hawa hikana chikola
4: hota
5: kanela hawa ni dadi di studare hawa ira insoma mashote na mwira mpira mocharu
4: ana nokela wori ane hachani wa puru la ngo ntete ngo wa wi ha ikipe nyi swa sondare Mbalama
5: miki na chuela
4: toko chan
5: primero morale wa ba morale jale ni ogulu mana sipa mia papaya wa yara ni tepo yulu mana mia papa wa rayo wa orwa wa panya ma responsable kulubile itepo dai komu ni ria o district o cidade a kan ro khota wira na mwire bola o vile noni
4: ka ke na ikipa iria ya khatin hala umora ikuto uwiri amwe mare hona ka matelete o ikipe ngira paru ha ko wanya ya king hala ba baba ku kurea ha jamena
5: mena king hala ku kurea toko mejo mo hinaona ka Renildo Mosambicano, Jenny Catabo Mozambicano, o tenha muito traia, que não era esporte.
4: Mas se não
5: era um homem.
4: E com ele?
5: E com ele. Então,
4: se...
5: Eu acalá que eu ira, Mozambique havia mpira. A natura, o calio França, o Espanha, o Roaj da Ruane. Então, é que nem antetiaio. Que eu ia que ele alala. Mesmo assim, eu ia que incomo era a cidade. Mas ele, uma responsabilidade que para ele, que não era a natura, se ele não era,

0: Quando o juiz Linha chama ele para falar o que está acontecendo, ele não quer saber. Então, logo, passa a favorecer uma equipe e que não ajuda. O futebol tem que ser passivo.
1: Mumakupa makinako, muholeli ori tekiniku, anikurna miteko sampiria, aya provisia vazambeza, Jeremias Adolfo, ahimakawi, enna uherirwa nloko ninjene, ninja opanyaka vampuron vavale a miteko sampiria.
2: Nós gostaríamos de apelar aos dirigentes dos clubes para não pautar por o aliciamento aos árbitros, ligando para os árbitros.
1: Hivani ndikaho tiawe achuya lari ya sidokwene amakuru amiteko sampilia mayate mamohamha ehe mchapunyeke wayo mchapunyaraka arbitru wawi arromedi hechu nari ampi yanjene ichuya hahineja hiha hiva sinto kwa sidokwene kuruna miteko sampilia na chuno veka mwe velevelo hiya nuwa wi miteko sinechi kwa hiha wana wi ya inaraka nuchusi hiya miteko sampilia hinna kwa kwa lea hinnone ya siyayawu echu ninchu na huweka sinto kwa nikuru na miteko sampilia tia yuene
2: não possam sempre ligar para os árbitros, irem encontro dos árbitros aliciando-os com valores.
1: Anapwanya wa makuru, makumararu ni makuru matanuna moha mwa ipoma. Nare, mwa ipoma ya wachuapo ayopima na ikuru. Ni mshalo yola hiva niso ni piaka, okumoni mwa mshalo sampiria. Munlanyo ni Amil karda konse isamwa mohani sitoi tishera, majni hakumve na chuna wupushera nuwawi, mitako tisohia na simbirihi wa moteko mutoko ene elapo ya Mosambiki, ori waparira mayate onyovoki wa mpiria o Maputo mweri wa Dezembru, mwamakupa a Netanu a mitako sampiria a Afrika o Australia, muholele anikurna mitako sampiria elapo ya Mosambiki, metiwi ministro kaifadini manasi, tolo nchi ya masuala, alojilaka mitipu saradu Mosambiki, epoma yavachuwa po. Noho hiani muluko ya mereraru mpaka ni hiku nikinako.

0: Kavi.
1: Ana ko kisibela.
0: Yo kisibela no. Mbona machuba ya Kavi.
1: Ah tebo acha.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Ana phira machipo 10.
1: Awere. Watu kala mazese. Maze a forma di tocare.
0: Okay.
1: In quanto sto accompagnando con un amico.
0: Okay. Alivi,
1: mhm. E pronto.
0: Okay.
1: Patuki.
0: Mai muru haka sakala mi vakina mo baba. Wa mu.
1: Don tenyo, è sakala tradizionale.
0: Ma quello. Kitarogo, a pakiwe ni hen. Ti hen e bolongwe mo.
1: Kitara ola.
0: Ola ma ninko originali.
1: Ha o. Kitara ola. Ya ri era we ya ri wa kunyato. Aniwa abazilio,
0: okay.
1: Anivero, awane elope. Entao, aiva kunyadu, viyolo le mamo panyo, wera mrihae, mwere mtakane la panyo.
0: Winno,
1: erao ero
0: kia winno.
1: Winno.
0: Mm.
1: Ola hawile wana mkulama,
0: okay.
1: Impa nge wenu.
0: Okay.
1: Miki epa, minka anoma nera ompacha viyola.
0: Mm.
1: Panonto, iwe panga kushani rao ya ila atita mna minule. Mpache,
0: okay.
1: Kia nonto osereza, ekwachiwa.
0: Okay.
1: Ea, Kazanto etampela,
0: okay.
1: Kihelabo, kiakakula afiu, kahelabo, untoko kaone la kama makolo arongwe.
0: Okay.
1: Ah, tu patua wa viola ola.
0: Manu ichiho, sa refereshu kuitampa iho, endafulare. Siho.
1: Iha isteriu.
0: Oh!
1: Para fazere animare. A falta de sacala. Então esse merece.
0: Este é lindo, tio.
1: E já vai.
0: Vai no beijo, beijo, panho. Beijo, tu, vivava. Algo assim, uai.
1: Que não acheche.
0: Beijo.
1: Beijo. And beijo.
0: Ok.
1: Feno.
0: Aham.
1: E massa.
0: Rabacete.
1: Ah.
0: Kapag ka win kipa kayo mo hampuan na muna kipa kena.
1: Awari.
0: Parang ki mo kipa rin jipo may ba? Muna awari.
1: Kim na awari?
0: Tihere rin chuli abo.
1: Eki na dihere pa.
0: Kiwa na dihere rin ko abo. Kichuna pa hi jipo. Ning ko miba ka avoroa kam mita ko mga ka. King hularo. Ay ni guanto. Eh? Ara milkarawa avoroa.
1: Mm-hmm.
0: Ka kuma ka wa hiyo. I ara milkarawa nang kuma anang buha.
1: Ahem.
0: Ah, yo kala hai. Yo ka ni mu yo ni pela hai.
1: Okay. Mikina hala we pela ni jipo.
0: Mhm.
1: Na re ma jipo.
0: Mhm.